0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Liker med mamma.
1: Liker bror det bedre.
0: Liker med. Liker med. Liker med mamma.
1: Det bare vær dags, kommer ikke jo.
0: Liker med. Liker med. Liker med mamma.
1: Det blir andre like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom er da en støkke tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?
1: Yeah.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?
1: Yeah.
0: Gi meg.

0: kommunikeur.
1: Likesman.
0: Det blir underligt morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med det er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et regnstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen?